tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagoon. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang nga ngaling nga jagoon. The land nga yang bubukaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burungi nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburungi yang nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga yang nga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe. Good.

0: Bay FM 99.9.
1: Jingiwala. Hello and welcome. Garoma nga bahagar nga jagung. Respect the Banjilang Nation. Kaburungi yang nga ngale nga jagung. The land nga yang bubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yang burugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburugaya nga bugur nga yang nga jaramba yawa nga nga apapuni. And the healing colors of the rainbow. Respect. The Banjilang Nation. Bogulbe. Good thing.